kwa uma Kristo. Sawa do watu zade ina media bone nyu nyi. Onya minga. Na dumne humo bo. Enyo kasi bibi.